erbab. A što me pokrepeno žensko ramo, to v nego ima ošte mnogo hljaba.